Haasikin taistuukka tuupua. Ei taamiksemista tuukkua. Mä tiiä, että annasin jääsin nohki itsekin taistuukka tuupua. Haamoi. Nannisipu. Nannisikuputu niin tukskaa. CJWE Muhkinstis.

0: a fool.
1: Kaasikin taistuuka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi ito maanisti aasi nohki itsikin taistuuka tuupua. Nkaamoi. Nanisipu. Nanisikupatu nii tukska. CJWE Muhkinstis.